0: esta para ti, toma. Toma, toma aquí, toma. Toma, toma.
1: Fuera del mismo tamaño que él.
2: Yeah. I was just now getting into the land enough to make plans to.
3: Seis iniciativas a lo largo de.
4: Structure নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, জনপ্রতিনিধিরা, কর্পোরেটর হতে পারেন।
5: तट और मध्य भारत के हिस्सों में रोका।
6: बे दिवस में दक्षिण गुजरात में पहुंची सके
7: तीन महीने के लिए।